0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Visste du att du kan få detta och detta levert hem?
2: Få en skicklig god morgon levert på dörren med färskpressad apelsinjuice och nystekt bröd från Meny levert hem. Meny levert hem, Norges största utvalg av dagligvaror på nett.
3: Det där var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Det är många i detta landet som förtjänar en tack. Läger, brandkonstabler, lärare och de förtjänar det alltså. Men när chefen din har stått på och flyttat hela bedriften över till ICE och fixat mer data för dig, stått på. Ordna vurderat och kommit fram till att detta blir den bästa lösningen för dig.
5: Det är nog det bästa för alla.
4: Ja, för hela bedriften. Är det riktigt att säga tack till dig? Tack till en som jobbar för dig, även om det tekniskt sett är du som jobbar för dem.
6: Denna reklamen är betalt av ICE bedrift på vegne av chefer som har følt sig lite satt pris på för det de har gjort på jobbet det siste.
7: Höstferien är perfekt för lite extra tid på hytta. Men føler du att soffan begynner att bli lite sliten, godstolen inte är fullt så god längre, eller sängen kunde trängt en uppgradering? Hos Möbelringen Lillehammer finner du gode köp till både hem och hytte och hjälp från säljare med god fagkunskap. Du finner oss i Landbruksvägen i de gamla lokalerna till Lillehammer Mejeri. Enkelt att finna, väl värt turen.

Sienna Spiro och låta Great Expectations var det du fick där I förmiddagssändningen denna söndagen. Vi har lite av vart att by på också I löpet av denna timmen här. I tillägg till att vi ska gratulera en inledning med bursdagen ska du höra att många är villiga till att bryta fartsgränsen. Och vi ska också höra att poteta har blivit populär igen. Men för vi kommer så långt så ska vi självklart också spela lite mer musik. Robbie Williams är nästa artist ut. Här är Angels.

Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgen. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hej mamma.
4: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
3: Ja ja, självklart.
4: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
3: Vad menar du?
4: Varför har du inte bytt regnskapsprogram till TripleTex ännu?
3: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja,
4: ja det har vi alla.
5: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag?
8: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid. Lave priser.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Är det tid för EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, ett autoriserat mekaverste, tillbyr service och reparation för alla typer köretøy. Personbil, elbil, varbil, bobil, lastbil eller buss. Vi tar också service på traktor, landbruksmaskiner och anläggsmaskiner, sveising och stålarbete och slangverste är också några av våra specialiteter. Däckverste och däckhotell, det har vi också. Och du, som NAF-medlem så får du rabatt på julskift vår och höst. Vill du veta mer, besök vår Facebook-sida eller besök oss där rätt bak Circle K i Ringbu. Välkommen till Kjos Bilverste. För att traktor till Dersla, vi skruvar på allt.